0: yaarte dinge sankhana je dena war kundane che terang ha sikno arang singa lam chi gni sekatundani arang singa jalam ra shang chi gnam de ngase jun zan to li she jule janam chi gta gale choni dana singa lam te kala kanar janam ge ti arang hi gjam dong dare tenan de khantang sam chen ig dang la ro shu sun jo gnda muzgren tenan de ga cho ta min kha zung ga khantang sam chen go sun de ga ta yin dar na lam jang de che che tong go lo chan da yos ko dan da lan ring ne har sam jo su lam tam se jin na ta khong ko chi se kun dan yin har sam jo su se jin na dan di war kun dan lam da shi su she kun chan da ma yo kem te dang han da chu le du ge war kun lu ban tin se kun da ga yin dan da yin jan mo shi te gan da yin go dan dan na yin lam da shi su she kun chan man ge te dang han da tong shu ge yin dan ni har ni dan jo su ni dan ni har dan di ar gmon jo su se jin dan di war kun dan da dan dan na yin lam da shi su she kun chan da ze ma yo kem te chen ge da jan mo shi te ge la kan da ni da lam da shi su she kun chan da tong lu da dang yin za zu la tong tre chun de ha chen ga chi ge te dang lu da dang yin na go mo tong chi ge yin dan na yin jan mo shi te gan da yin go ke tan da ge yin lam da na yin ta chi ri ni tung din ja ni tsag chi ka de mi ng ab ja ra ng ab chen han wo ar kum da na dam da shi su she kun chan da yo su da chu lam ge she kan da shi su she kun lam ge she ka la kan jo ji kun dan da mo ge nang san da ing go te chen ge shung da ng yo go ring za zo ra tung da chu da ing ha chen ge ka chi ge ten to jan ma ni chi ge sam ge wa ar kum da shi te na dan da chu chan sa ge rong ma chi sam chin wo su ne dan de re kun ga rong ga ngan jo su wa ar kum dam da na ing da chi tang ge chu jan ma da kan da ma ge lam ning la kan ong ku la sam jo ge ji kum bi dan da chu rang ni sar dan ni ju ge nian ka no chen ge de shi su du she ge yo se go ke te chen ge chu da rong ku kan so ni da chi tang ge dan de re kun le chan sa ong dan da ge chan sa ne re kun jo nan da ge da chu ni lam ba da kan da ya ma ran jo ge ma ar tu chi ri ja lam ge la kan jo ge ji kum bi se ku da chi ge ani ge la kan chu da jan ma chi ni chi sam ge la kan da ni ta rong zo ra ying se ko ka me shi 국가인들한테 세진한다. 대통령도 당연히 국가 단디하라 노가는 요소 와끔도 세진한다. 단단나인 남다 식수세군 너무 찬다 지금 망하고 다 섣불어 주 단디 매슈 국가 와끔도나 조닥 작적 지금 망 남정 지금 독산 넘으래라. 젊은이 치습니다. 지금 섣불던데 와끔도나 남다 식수세군 찬다 오는 거 진거 농국가 근데 찬다 제타 당에 된지 국가는 요주 하정같이 게 Tani yarma nixchik vzhega warkimda, tani sanon yishu warkimda re, tani daga chuk tabchakar zunga khoka yosu warkimda rinda, tetan rogo datang yar martuk warkimda, mzorgara warkimda, tani chuk talara wayim dharna na yin, lamdar karko laskunda yo, kasgu tih chenga, shungdana yamaran yogori, zabzora tongtura chu, hachanga chiga. Tetan hanta yarma nixchik ar ngaga warkimda yin sonyena yin, tanda chuk matak chamtsu sundana hara chamarlewan yo sundari, tanda chuk nagurumuni hara sungna yin, tanda yekhal ka yin chamarlewan yo sazgu yo ka. Tete lam tam dhaga la kandana yin lam da chirkar ku sa hachang maa yuk, te chenga tanda chik shik sushek unu chandira yuk. Te chenga dhubur ka shungdana yogur yin zabzura tang talay ju. Nika la kandana chu chamarlewan ka warkimdana tang chama chau ka samchen tongan yin sambando ka, te chenga sambaga la kandana chik shik sushek unu mohnang sandira yuk. Tani yarma nyi nyi bdinga tangi na malinga warkum den sonyi na tanda yarma nyi nyi bdinga den sonyi na yung rung shinga ta lam tanga la kandani sa sa cha kanyi son tani yung dhamuga yalam zhigri. Tani yarma nyi bdinga la kandani sonyi bichir tanga chu tangi na malinga warkum dhanda na tan yung tangi ga yung dharanda sa jindan dola gan kwarma tongdi ka warkum dhanda sa jindan da tani yukhuna sarangli hara yung tangi yung josu warkum dhanda sa jindan da lam da shiga su shi kuno chanda zhigi munga yukta lam na karko sandiri yukhe. Tetang handa ta mayuhinga warkum dhanda hara tatuwa josu warkum dhanda yung yarma nyi bdinga yung goki ta tichin gan dan ayin namda chik shik su shik kun dan namda chik shkur gu sa shik yin dung mug nang chandog dan dana digi sa shik kub shing wu sa shik kub dardag na yigi sargarib chiyo ke tani da chika ni zung da dung guluk war kum dag lam tam da yin gyan maga nyi nyi ibdan da dung dari di ching dan da chika ga dan di chiku kuk war kum dani zung da dung ita haran guluk war kum da kata da lam zang jie chen da dung go ka na nang ni zung da dung di ching lam dung da shik su shik kun chan da ha ching maga yo ke di ching dung bur ka shung dan yo gor da zab zo ra tung tura chun da yin ha ching ga chen ni ma chik ta chu rar gya la skundi war kum dan da rung ni ma ra sar dung ni ju sam rin ma ra ni ju dung mug nyen kan dari yo ka di ching dung da lakbir da shung dan dung da zab zo ra tung tura chun ni ga lakam di shung dan dung lam da chur kur go sa gan da mo nang chinde 요소티 쟁거 되게 사실급 생어라 너네 되게 리드 만나 곤듬 타다는 콜라스 거 된지 그거는 요주인 하진가 같이 게 Tani gyan mag samag chig tikal yung kani kung khu warkum da chu ta minxu zungga warkum darinda say jin randa tanda yung lamda shik su shikun chanda hachang maa yuk tanda guan ting zungga dara say jin randa tanda rin lamda shik su shikun chanda maa yuk Taitang rukda tanga chu hua zungga warkum da say jin randa yung hua long zung tungli hara shijia tanga say ku khijia tanga warkum darinda say jin randa yi chun yu su gu tanda rin lam zhang da chie tanga gondamu gu chanda yos Taitang rukda tanga chaka ga sambang gag say jin randa tanda yung chaka zung tungli hara bakatin yu su warkum da say jin randa bakatin hara yin gongho ge chargan ge gan yo su lam tam se jin dren dren dal lam da ji lam sing che che tang gon den zho ren ge ni sar den ni ju nian kham dar ga yang shi su she gong ni de mo ge chan da yo su de jin ge shong den ya mran yong ge ben da chang ma ge yin lam tam da dren ni za zo ra tang tur ni da lam kor kor jo ju yin ha jin ga chi ge अरे इतने साइंकल ना जाते नहीं जो यार मुसलमान जितने का वार्क में दर मार्ट लो जों तो का वार्क में दन हरान यार मार्चिंग ना जो सुग लाम तुम दन अच्छे समतुंग जब जब शेख समकाले में दन यार निकट आते चले समतुंग जब जंग अच्छे आते कहने में चले दन हाँ तो वार्क में दन लाम तो जुमा दब यो क्या सुकता Tanda cincang terus langsung ke Xiangqing dalam kawasan itu. Xiangqing dalam itu, cuci Xiangdong dalam itu, dia orang bandang tengah lalu Lam dalam itu, cuci Xiangqing dalam bagai dalam itu. Tapi jangan cuci Xiangqing dalam itu, kan dia cuci nara. Yang tak Lam itu cuci susu sekolah kan ada cakar kau kan dalam bukan dah hajang ke mana yoke. Tapi kalau jangan cuci Xiangqing dalam itu, jika dah usah ni kau tinggal war, kau dalam itu sejuna ada. Tapi tong lantai yang kau jangan cuci takkan istana kau war, kau dalam itu kita gua minyak yang dalam itu sejuna ada. Tapi dalam yang cuci penuh dengan susah dalam cuci dalam kerjakan ada, dalam kerjakan ada yang tidak nampak. スパンダ요ケ。え、テトンハンタダクンジョリの花輪超普通の都世人の偏に達者で変わるんだ世人の人なんて別人が通常の落ちんが、兄弟やまらん4巻がペンダ3枚、ザブゾラ通通にてらの頃頃の余韵、8巻が決起け。 레이트링 산칸하지 때나 초대랑 아시크는 예랑 신게 남지근이 튼다당이 권린 것을 시바디 라즈레 때나 초 남뜸 강이 탄된 손이 나영다 된다가 다 아주 와근데 손 남다지 시소시 권우 찬다지 좀 망아요카 대칭 독벌 가긴이 버터 초 남뜸다 탄 디글이 드마나 권듬 타다는 콜라스 코데인지 코코런 조준데 하정가 같이게
1: 일 강터 신양 사 통도 대경 리가 학습 개념이 잔편라 송기 받은 신점 낙전당 도디인 리습지 코리크말란 점충단이 아랑이치 뒤솔라 렌통기 시퍼샤기
2: 오담피니자 자올음 처비 디르브 제랑다 Xar chunga xtamlang gopi derang gandjirdo Che chi hindo pa gangsi Che chi hirgi pa gangsi Dremdil shugdi xar njir
0: Sering ke sangkan saja, tetapi cewa arkam dan ini jemput sesuatu yang sahaja yang sekurang-kurangnya sampai tuan di luar sekitar dan di luar macam sahaja yang tidak mungkin. Tetapi nampak kamu di sebelah ini kerana kerana jangan ke mabji, namun yang kongen jalan dan roji resuk. Tunggu, namun sedang tercapai lagi ni percaya dalam cerita yang kurang tarat lagi ni nak semacam dalam cerita yang lebih penting. Mabji, namun jangan kongen jalan terdekat kerana kalau jadi orang atau orang yang terkenal lebih wangkhus ini namun jika kamu ni berjalan apa yang mereka cikyo kerjakan sangat panas sangat kerja tentang orang yang cikup jadi. 特登中中和年纪玩的模式的也是固定了能够公布的是这个你一个拉看的你那么什么东西养殖这个正在下也是固定了大声点错你呢但那么点错你呢大人公拉看的呢结合马人罗杰的也是过去 레이트링 산칸에 있다나 저 다성 그 장코른다 그 잔님한테 리송 다든 저 다루금 토르징다 영하는 게 선고 삼당스가 뒤쟁이 좀 소름 상층 니르톤 얘기 자티 그도금 토름 톱다 지마금 토르징 레미디 손다 저치다 득바가 칩든 니 칩치다 마가 원제 테나 지기 등 지기체 등 레우게 틈그럭 샤르초다 동등 남모 통화 등 지기시 그든 틈 난단 통화 지기틀 소미 틈틈 개가라 송습지 샤치 상층 톱수 톱다 지글인 칸등 소브라 소시 그든 그 틈그럭 텐든 카프라 잡득시오 바든 카프통이 되선 저치다 득비치 그니니 좀 다들 이근이 만드는 중다등 집제가 된다 인속대등으로 다등 상의 소수가 영 다주 와금도 등록 받다 도지된 건 와금대 영 다로는 커지는 건데 그렇게 좀 고듬세 주는 뭐 다치고 나서 군대로 오케 다 후인 쪽이나 주 잔차 중다 영 니송이 자주로 금 도지도 토나니 딘들 도지 갑근 좀 도는 뭐 대송 세와도 버저 붙었던 좀 그렇게 도름 좀 있을 건 거리가 보셔 전에 그 돈데 아니니 좀 들어 좀 되는 게 쟁은 단주 등 쟁용도 통과 등 양도 이제 집에 지식도 맞다 왠지 yirtun korgi chibtin tal Chansa zung chibdi chin dhamdil dhotam ara chin chim thorji kaab gar Jigni ar zung marga thomdang niwi nyan dhamga dhonam kakchiglan dhamdil gudam cha jimbi Aja chi mang chung nambi ngamu lin rung la chan gu lak bu shi ti Gugdam na lam tig lak yuwa mayna chigda makla sha jik gal lasi kukhi Tena chun dhamdil gugdam ka ti chunda chi tani da dhigpa ga chib dhanni Sip cha thambaga war, da yin sikuti jenga da chuk jansha dung marka di dhugdumga gugdumga lamtsanda jansha dung jansha zunga marka dung dhungdurga shimbu lamga jibdi ji jimtung dhani shimbu lamga zunga ormakanga goka ga war da yin sikukim. Di dung dhugpa ngi tanda chuk sangli sosung dana da debzinga dan di dan torjiga war kumda yin dhamdurji gugdum chechin dana dan dhamugan hangtsanda wukdi jenga dhugburga ngi parta chun dhamugan dhamdurga gugdumra yin chun torjiga lingun war kumda yin dharna dhug dung dhamma dhug jina dana di dung tanda chuk yin huna dung kulas kudan kakkama jik jina dana dhaga shukun dana yin ala podo jinda yin ha changa ka chege so ya ni hor ba cha ban le cha ban le tani damu zo gtan den chon na chu tianjing ge yong chao gnum de ni to la chin da ge chao gan chen ge zhe de la gan le xi gu tan den na xie zhe ge da san ba gan nang de dan de tianjing zhong chen de ni ni ren gan da gun da ge da qing tong le nong gur gu ra ma qing ge zhi nong gur gu ra gan damu gnum de chi gu cap chen de zhe nu tong zhu ge da ting da ni ci gong gong de nong gur gu la tong da nang na ma chung nong de ge meng tong gong de ma la zhe ge ok tan di nong da ni ma na ren gan wo di nong da ni da shi pa sim yo ke shi ma ga ni yo ke su da de lu gu la kan chi che 집집다 치중원이 작은이 레스 단 니노단이 마르나 비적 넘득 치고는 제등 프리송스 그래서 디지엔 그 다크게림 여치 공원도 데크가 동크가 동다도 남아 총이 넘어 그래서 그럼 마르나 치크 저 층은 통하면은 층 없어지 놓고 그런다 거다 등 넘득 치고는 없어지 등 그래서 다 잡친 없어지 등 그래서 디지엔 게 그렇게 손이나 영 단 여치 공원도 데크가 동크가 동다도 남아 총이 넘어 잡아도 지 오케이 되는 디는 이제 희지조 노다디 산이 근데 년 토바가 산데 산답이 그 노 좀 점득 그 측문도 송다 등이 그건 저거 노네 전에 된다 근데 내가 하장 약경 양가월에서 간서 니퍼도 다 좀 점득 그 측문도 송다 리마다디 미마 접진하나 대통 저거 다 등이 단 점득 그 측구 정도가 니 동네 그렇게 송치베 있죠 라스 거는 너무 근데 힘들 측근지 하장 같이 니 뭐지 그 저 층 통매나 층게 없어지는 그런 걸 걸려다 하장 같이 너무 잘 근데 새끼 오케이 레트링 산칸 하지 때는 저 되는 건 좀 저 뒤에 사람들 세컨드 제 뒤에서 적은 거 동점다는 저 주에 때나 지와 근데 동는 향모냐 좀좀 칸에 센 도지니 되는 거 단시 근데 가 빠른데 나 제는 있어 되는 샤 주에라

0: ཏང ལོང ཚན དང ཏ ཇི དང གི སང ཁུན ལན གི ཆ ནམ པར གི ཁམ ཟང ཨ ད ཏ ཁེ ཆ གི ཉན ལམ དང ཇོ ཇི མན དེ ང ཚོ ཚོར ཁུན གང རོ ཉན ཚན ཁང ཝ ར གི ལོང ཚན གི གང ཇོ ཤ ལང གི ལེ ཚན གིན དེ རང གི གང ཇོ ཤ ལང གི ལེ ཚན ལ ངེ ཁེ ཆ ལན དོན ཟན དང སོ མ དིག ཤིལ ང ག ཟ ནམ གི ལིན དེ རང གི ལེམ ཚན དེ ན ཡིན གི ན ཨ མེ རི གི ཁོ ལོམ བི ཡ ལོབ ད ཆེ མོ གི གི རྩལ དང ཚན རིག ཤམ ཅིག ལོབ ལང གི ཨེ ཤ ཁ ར མེ ཤ ག ཡི གི དང ར གི ནེ དེ ཁ ཁམ བར མ པ གི ཤམ ཅིག ལོ མ ན དེ ཡི ཁྲོ ཚོ ནོ གི ལོབ ཏོག ཟ གབ ཅན ཏེ དལ དང ཨ ཁར གེ ཡིན གི ན ལོབ ཇུང གི རྒྱ རམ
1: Demo
0: in demo in terang lensing na shikno chu thiji chi shin na yin
1: oh yeah thiji chi shin
0: na deb jin ta ta chu tawr son jin na america colombia sig lo lobda chemu gam barum ba ga samni de jig to no yin rakhi tem dil shin na yin
1: oh yeah god jin
0: ya te na thumal chi ta lensing gen yorum tar rang gen ngot zga rag diz ge kin na
1: yin na pum to ga jiz ne mo ta nga cha na lo ri rang chong khak ka ta ni ma bo so ri rang chong dong Nita nimtaya tsosir tso sa chata nirida, so jengu shafi na tonga arig serdir.
0: Kyo rungi tsongi nata rungi somnir gu gerim tsama yang dani tsama kavdazgi na?
1: Ta nga, nga chao sa chanda lukshuk sarimu.
0: Ri.
1: Ta nifung gani gilo, tonga sopta tsongdari, sopta tsongdu ta jardu sopta jambu tarimu.
0: Ri ri.
1: Ta sopkub gu ngostandu ta shuni sara sopta yung hama gusha, chimta gusha di. Nita pachil... yenna ya yara yang yang dus kan di chegma chegma ota ya
0: je je
1: to mure mam tong yara di kho ko tu tom tong yang tu gas ze yang chota sel ko ni na ta ma lo tom tong ni wa tom tong ti na sa son der ti nang ge ein ve ta ze chi gonar mo ti ei ta che jong sel ko ni na na cha ka to te stab lo ge ei zan cha te she che ke ger de mo ndre ya
0: je je je
1: ta Gertin duka kaltote ta rangtamba ga gertin gutsuga Logo nire ga nanga lo gertin uchik loga nire cha chitamu zere te Edu doksun bu nanga gertin uksumi yoke ya Tsumma ara gari
0: Zhe zhe
1: Ta sopchunga da mamdang nanira aingi zhong zhong zhong nare Ta maanshi tsaga tsige zhong nare zha Tumi tomchong nanita aingi ka maanshi tsige zhong shigai waasong nare Ta chichik gertin zhata yo Ta ga aingi zhantam tsumna kaltote yung ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 당연히는 그냥 지금 총리급 쇼크인 거라 던뎀 카이너리.
0: 아제.
1: 최종 장보 저는 시험이다 록스 모터너리.
0: 아제.
1: 다티카부터 데이터 나르기 아무게 나도 답시질라 지구카나 아야 코스코비서르나. 다티 지난지도티 고름 동마다 시질라 지구카나 토포즈 지구는 거무 토포즈. 아따 아니 그 쳇석거 죽으리
0: 다 갈뚝뜨그 어릉글 홉중그 고름데 시르크르는 당잡나 어릉기지 치어 젤카는 그 돈드기나 죽 양나지 젤카는 그 녀치기 뇽아이나 죽 양나 어릉기지 게르긴 당다더니 어릉글 홉쪽이나 죽 시르크르 시트이나 어릉 그 녀치기 톤이 치 젤카는 그 돈드 세세욕 보통 아니
1: 그쇼가 종주스토아 용조타 니티나 지금 다른 거라 이제 영 자꾸 잠바가 님들 거 저 뉴스티나 지금 모스틱 다들 저 소 프로스트맨나 신나 바이나 또 소마 모스틱 또 그래서 저 제가 파츠가 맘정난 게 어디서 돼 근데 저 유쇼니 다 로레데 에스타금 버터너 뭐 에스타금 그들 갑 그가 이나요 또 저 에스타나요 또 그래서 뉴스 좀 더더라다 시작다고 그리다 마친 그거라는 요건이지 그저 에어스타즈니 송타야.
0: 그렇지.
1: 송도 땅이 때저 이 잡다 백골다라가

0: ནང་བི རྒྱུ རམ་ནི ཏོག་ཅུལ ཅིབ་ ཏེམར ཏོང་ཅི ཡིན་པི ནམ་པ་ཅི ཏེ་ཏར སེམ་པར རྒ་སེ་ཤ
1: ཨ་ནི་ཡ་ན་ ཅིན་ན་ ཅི ཐམ་ཅི ཅིན་ན་ མེ་པི གཟུང་ནི ཁསོ་པར སམ་པར ནལ་ཅིན་ན་ ཏོང་ ནང་ཏན ཨ་ནི་ཡོ་ག ཏོང་ཡ་ན་ ཅིན་ན་ མེ་པི ཟུང་ཨ ཨ་ནི་ཡ་ན་ ཁསོ་པར སམ་པར ཟིགོན ཏན་ནི་ ཏོང་ཡ་ན་ ཅིན་ན་ ཨ་ཅིག་ཆོང་ ཐེལི ཅེན་ ཏེ་ཡེས པ་ནི་གརི་རི་ ཨ་ན་ ཚོགན་ དོགས ཨ་དང་ལི ཚོགན་ ནེ་ཝ་ ཡེས ད་ར་དིན་ ལོ་ཁི མེ་ཏི ཟུང་ ཟིགོན གེན་དེ Kutun chazire tazna ajik chang chungyi, ajik chang chungwa na zhiye ra, zhiye hana mayantari. Takilta chazna zhiye hana mayantandas, takilge chazna ajik chungwa kuwiz, kona ajik chungwa kuwiz. Sambu ga chazna langa ambari chongchir ga chazna jemi chetna ta ajik chang chungdang shay kuwiz. Khkabrila chazna yarjig marjigi, khkabrila chazna qanamdang sadang anay chazna, tigan yu kuwiz. Ta tawi thili chans kongre tazna longwa re, longwa ga maang ra, o longwa tiga chazna Пыгыс, кыргыбакы личигы пыра, личигы вапыгы нигма режины да чрезна, сен зынгу көтізна да, ана асқынды күчен, да сынбу күчерзна зынгу күз. Сынбу күчер, цұқ тамчыгы да чрезна вакы, да яржиг маржигыне, қынамдың садыңы күну күчерзна, а, қалың өчей, жүрт егіз, ханым әнтагы, личигы чрезна, қпыни қаререне ес, адамы цұқының әвайы, на асқынды күчет авырезна, адамыр, адамы күн цұқы да чрезна вакы сонай, зынгу күз. Чхэнзэнгу гэзэна вага нэва чэнбу дэн дэн дэ чэрэнэн зэнгу гэзэ. Зунгу зунгу дэ кэчэ чэрэнэ тэнг чэ зэнгу зэ. Тэнг чэ чэрэнэ дэ гангзу чэрэнэ дара рэнэ. Лухаа чэрэнэ ангандар жэгмэн гэ гуэнэ дэ чэрэнэ тасунган бэй байнэ тазунг дэ гэзэ. Шунгэ нэ вага дэ хтуб чэнбу гэзэн чэ тэнг дээн бара. Тахсэн бу гэ цух тамчэ дэн 아다 그거 그 심볼아 친나 알그자 투 삼는 거고니 다른 거 그 레근 거고니 다른 거는 괜찮게 지 당도 그래서 그 나한테들 네 감들아 친나 레근 리터로 언제 심부 탐지 그 다운 치르는 거 그 바이바이니 인증고 그지 다 그게 심부가 거 커서 그 나한테들 근데 네 지총 틀이 젠지 치르는나 아직 좀 좋아 깨 치르는나 샤스크 리터는 네 치르는나 망스카 고고요 치스가 되잖아 아직 좀 좋아하는 치르는나 제 하는 만타데 치르드나 틀리제 겐게스 쓰고 있다는가 아 롱오게스 쓰고 있다는데 데나 치르나 와르그 드드 아디앙다지 아디비스 쳔지 옌지진 나 츠군도 겐게스 쓰고 있다는데 라마게스 쓰고 있다는지 빈이그리리 치르드나 나 츠군도 고드가 롱이 츠군은 에와이 아송 쓰고노 겐지 데나 치나 나 츠군도 라마 옹아게 치르나 쓰고 있다는지 지마르그 두칸데 대양 아디 당지 데나 양아디 쳔지 고마 좋아 치르드나 다 다든 로히 베티존스 다든 거다 엠바는 치르즈나 아 연드는 안진 줘 바리 베티 그즈완은 치르즈나 샤와는 안진 줘 바리 데나 연드는 안진 줘 바다 샤와는 안진 줘 비디니가 아 레마리 너네 치르즈나 지그 흐뻬 탐제라 심부그 추 탐바당스 알롱우그 치르즈나 저승그 흥그 통치대 치르즈나 양바다 위치라 온위 츠크라니 자르누 정그 데 치르즈나 후루칸디가 젠 수치드레 에트나 아자르비스 젠지 젠데 아자르비스 젠지 젠데 Kaani tazna, yuchung tali jente ye, pani gariri ya naa chukundu, rangvi chukhu kusi kuno kei warta jen. Kei warta chinna, taa ajar wari. Kona chizna yuchung tali jena, naa chukundu rangvi tazi chinna zika chenka jen watangdara, tena taa kaya jenjin rima re. Jenjin rima ya na, hulu kandi ka jena suu chizire tazna, ajar vi zika chenka jen tazi jen. Tane uche niwa she. Aridaga kungu rangvi chisi, ama yi nyan tira rangvi njomsi. Shukchi korlu wa zirwa tansi, dhiti rayi khunga nansi. Khachik dhoba tak isi. Sukla thubtsula samba naas gunu. Nangtunga chane ina dhikhe yukuga. Ti nangtunga chashay kuka tazina, o kaltita chirizina kirgi zon tansi. Zon tanga chirizunga chirizina, ta kirgi waka liganta chamu ziray tazina. Aridaka gungu wa rangli chisi kuka, aridaka jivu sangirin. Aridaka gungu sangiinda chirizina, ta jengu, jengbagi chirizina kirgi waka, dhata matabka, alag manye kasi gunin. Oyanchang aranga lini jino gasi, aranga lini jino gu chirizina amanda kagasi. Ta kirgi chirizina samchungi, dina da chirizina, ta kirgi waka amanda mu vatunga. O ama vatunga tigita, ama gita kirgi chirizina shukunda da chirizina nyenkaat kitungasi. Ta nyenkaat kitungni wakabda da chirizina, ta mbun bongma thamchida dina matawi. Da chizna da nga ma cha da kige khin jo go se gun. Da jenpa ga kirgan jo an tanda zima re. Kirga chige khu go zina, da arang ga liu nish jino go ama da ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ 언데 따위 콜루 따위 거스 아 슈근들아 슈거 요어치드네 카르루 넙신 거 슈근들아스 단 제르마데 따 아 케네 거제르오까 아 제르마 가루무 뜨뜨거 시르드나다 보고스 따 그 그게 콜무 이기다 그 코라 콜기 다음 제르다 시르드나 와건 제르마데 알다스 제르마데도 처서는 말아 그거 어 테누고 쫑거다 데티 그래이 훈근에스 제르마게 내오는 메시지르드나 그다가 훈스고다 시르드나 와까 딱 그거 콜단스 그게 콜단 단 루사치라 메크스 단 루주 위치나 고컴데다 요는 말이에지 그인적 지나 지르즈나다 걔네 땅다지 저거 걔네 숙지 콜로 제르 땅다 했대 이걸 무마치는 제르마다 위치르즈나 타카 치르즈나 걸는 말이야 걔네 치르즈나 제르마다 아무도 그 텅이니스 아 제르 땅 데티 이건 델스 그거 개 치르즈나 아까 단드니다 오치 고알엔지나 츠키 토크 고알엔지나 츠키랑이니 고알엔지나 온공고 치르즈나 와카 숙지와 와카 숙지 제르마데 땅 와카 허사 매니지 땅 저저다 치르즈나 개 지그그네라 라고 흥거 걸스그네 뜻 말이 디낭든 뜻 말이야 슈그지 참 제라 치르나 제르마다 땅누기 타네 아 제르마가 짜 치르나 제르타오카 제르타리 땅누기 타네다 치르나 흠부 그로우 혼츠코다 치르나 다크다 코리다 그겐난다 그다 허사 매크스그노 나튼데레 안 테니 치르나 하트근도 바타케스 Shukla tibtsul zambana zhuga. Da simbura simbu tamche gachirna da jinda zonga da da uchi khsula da khasa chikhtong zhuga nira. Da da viz, da mugu chitna dopa yonuga simbu da simbu tamche gus da jji agungun da gzong tang zhuga, azong tang chirzong da da chi shukla chirna da ngay chi tibtsu yi jis. Chi shukunde chirna tibtsu maayi na machi khukatis. Tengu sichung kharma guna chirna zarshtag zhu chel da guga ke zarshtag nangur. Shukla tibtsu zhuga, tibtsul zhuga. Shukunde chirna da nyi jis. Da chi shukunda waka kongchi lanji tazi tamu utaadik kukas gunu di tsina atsich ta uchi nda yara jartong nara nani chirna shukchi korlu si gunu zikchenchi jandre di nani chirna maji zikchenchi jandre tani zerwe tong del si gunu ke chirna ngipi khwere a ke khwi shikandre zerwe tong deti si gunu ke khwere nguma chirna zerwe damnu utam maare tiki kuwa langna chikisong nara zerwe tong de si gunu ngipi khwere a da yi khunga nan si gunu ke shawarang jo pe jandre Sambayana chirna arigana jinjwa pijandrim. Jivayana chirna shukla tabtso sambayana siku ka kye chirna jivayana jinjwa pijandrim. Tane yarangwe ridhaka gongwa rangli chi amayi nyan tira rangli njwa mzi uchi gongwa chika shayla gongtang dewa uka siku nada kya dijyo ka jandri ya. Dane chirna dijyo ka jandri. Dijyo ka nani chirna arig chiji dijyo ka jandri. Tane uchi chewa jivashe. Chiji ka chirna yuji tsika ka rangli solga mei paata ziwa la. Tala nangtun rangsezi ke chirna vizhiyoka. Nijin sopi chum ngiwa chin anyiyo pi chirna tsida amba. Tatungori. Nyiwa ina chirna chumdi ngiwa chin anyi gonggong imba tamba. Shichakta tamba ri. Samba ina chirna adambi ngigla nina givi tsida amba. Ta ngiwa ka chomu shi gugu. Tana chichira chomu gugu waka ngigda nyanggo si. Digi ngang tsida amba. Jiwa ina jiyoga si rangtun dupi tawlambe pi hui tamba. Namuzga vizhiyoka. Tīgī nāngā chirīt nā tōngū lāyāng chirīt nā ngā sīgī nā ngā tōng chōng chōng ānyi wukā. Chīgī nā chīmdī ngīwā chīn ānyi āgī chirīt nā cī shēpā. Ngīwā nā chirīt nā tīlīng gōng nā ngān sōng tā chīvī chirīt nā njīk kārvā. Nā mūs kā ānyi wukā. Tīgī nāngā tōngū tī yāngī chibā jīn shēpī sī ādar sī jām chū kālī lāl sī. Gōrmini shēpū yī chīmdīngi wā nī yōtī sī gōnū kērū kōrī. Ndī gā kōtun chīzirē tā sī jīnā cī yāngī chīmū tā sī yōkā. Sēmā tūgū chīrīt nā wā kā khāchik rā chīrīt nā chōlōng dā zāvarīn dōpī sīmbū wā dīgī chīn tā tā kā sī. Chī yī gā shūndē tā azōng tāng zikā kārgē azōng tāng tā chū chīrīt nā tā nā tā sō gō gā sī. Tā chī kē sō chī tā sī kā chī jī kūrī tā zō sī. Tā tī gāng gā gō nē sī arīng gā chīrīt nā cī gā ngī chīm dā. A tsigang yi zhigo, dhe chiriz na waka tete jimbar xie pi xtam tajin. Tarangiz shukhundi waka chubtuka, 아른가 그 쇼컨데와 그 쪼브주게 타바 치모즈 고게드나 뜨 글로벌 그 고네 쇼나즈르스 그때 그 고네 쇼나즈르스 뜨 다비 치르드나 담데 다즈지 치 다브레드나 처음에 삐그드스 그 치르나 잠수 다브레스 잠수인데 나와시 치르드나 긍그 카니벌 동즈드나 어 지그 카니 지 하는 만타게 카니 다 치르드나 신초 리니 다 치르드나 볼롱즈 르프르 르프르 치르스 고노 게 치르나 리니 볼롱즈 긍리즈 근데 치르드나 티잉이 뜨 진셰피 아들스티 잠초 칼리레스고가 아른거와 그 숙조브조거시 탑그 담즈 다시르드나 지그 세마 글로르지가 된 체송에 다시르드나 그거 가는 게 세단즈 이스고노 나한테 가이 디흐 나가 트제드가 가이 뜨지오가 위너 그게 아 가이시 라디 초치나 선보기 초라 데비데타 티지 토마게 치르티라치 나 치르드나 늑초케 덕보레스 아 늑초체 덕보스 나 치르나 늑거 초거 치르나도 고리 아 요레스 Nukka choka jowu chiritna zhiya nga taavis Nga taavinda chiritna chumga zanranda laas Chumranda laas nga chiritna waka Sukh chokuna, shukun chumda chiritna chokuna Chizgi kukwa zina Nya zhenba si glungu dhamma khungne Ndamu gu chiritna waka Thak taamba, ngomani chiritna njiktinga shepu ndiga Njiktinga liri thazo was Njiktinga ngiyu thamche chindri thazo Da chiritna waka Kwa gu jilo nuga chumdiga nyi was Tamartung nga jenpa ki chirizna sotan maariz. Jigitin shepu tsangwaan digi da chirizna Chiga rikchinda ku chirizna nukji jiwula kuri tazo da chirizna Mipu tsangwaa ki da chirizna Ta chumma inyi jewa nariz. Jigini dhwa ku ngayngay shukun chumzo mbab guna Digi niwaazig leito na chum dhkecho, kakecho Yomna dhkecho, yomna kakecho yotta zi chitna Chumma damunga jenga chumma inyi da chirizna Ta ku cheta dhena habo nariz. Kaisa chirizna waka chumdiga tili Chichu waka tini chirizna waka tsisung maayina Da lhaagana shik chenbu waka mbukisamba Kirga chirizna tiga qamopa chakhuwa gwanis Da sambu chichu tamche waka tatata chirizna waka Gujumtong naris Lhaagana shika chikhanira kuchu Kirga chirizna jiwa sambu ka jiwa chirizna langgan chanchik Lhaachina gana shikil ghanita Chiwa mepi ngitramda naanira Chikir gwanira kaka Tongwani chirizna waka chikchikhe kirdizna Ngwen chen jikten shepu gu chen na jikten da leri Jikten ga ngiwun da tamche chirizna kirga chundri tazu da chirizna O kuwa chen nukka jowuk ki nirizi Nukka jowuk ki ngontang chen na kirga Jigni waka jowun da si Nukka jowun da chirna hana manta sirgun da chirizna waka nyewazga tukhtuna Chumda niga chota da chukzi Yongmana dhe chua, yongmana kukhe chuzi Chum anjimi di kota na hawa numa rizi Gaisi che chu chirizna ngi ka maani na Chumda niga chirna la tsangwa gu chirna ka maani na O, ta chichi jenpa gu ini chum chuchi zirna Ta lachina gongshik Chichi jiwo chi na chao me pe ngitrif tiri kengi chirna Lachina gongshik da Chichi sambu gu ini tatata chirna waka huyom shikta wana res Diga chikirs Di matseka chirna ta chichi khasungri tazo chirna Chichi chukho shikira mekas Chichi soma chirna ta nevi ilan yu ju mandi chong mekas Di matseka chirna Dobdin tang si gunu ta chirna La mayin dobdin da Ta chizgi nire tazna di yona Tamji zi wanir Dobdin tang zi gu Nyewa tang zi gunu chichi chirna Gengi lachina gongshika chechu waka Nyevi la hengjirisi Nyevi la hengjirisi Gaisi chechu chirizna ngingin ka nyeni Lachina gongshika chirizna waka Kwa zini Mipu tsangwa ki chum chenu tatara chena Da chirizna wanchil Lachina gongshika chirizna waka Rawa gana tsari Chetka chikisongwa chirizna nyewa waka Yuu dikchin baga Dikchirisna nyewa ni thargiji ga Da zhin tari Gaisi chirizna waka chechu lachina gongshika chirizna kwa mazi Tsangwa ki chirizna chum nigo ka maani na Da chichu chirizna Ganyavi zonkang nani chirizna ndigo gos Chichu chukhu tamchirizna Nyewa na unu gu chirizna Gansong na unu gu chirizna Nyewa gu Nduwaar giriz Nyewa namtang sikunu Nyewa namtang chichu chirizna Jebchigata chukhu ndigo gos Dobdin sikunu kena chirizna Wanchi Chamchikin jukha chio la Chamchikin jukha chio chazuda Chamchikin mitong gu chirizna Dil daytangasi Tha maayinji Dobdin da chirizna Kirgi waka ngarjil kongchik chirizna Bukhidawani tamudira Kirgi waka sabdakin ya jadakin zi Tani da nintzik da chirizna Chamjiga yunga daytan Ta kirgi waka azgi chongchong tamu Mii tongzga chirizna chil daytan da Ta Dobdin zi Chuu chirizna waka jabdakin na Nga waka ni chasaga Sa gombaka matiradis Ta sondri Ta songa chirizna Dobdin ganda kashchik tali tazu Azgi tongzga tamu waka shayi zi kenda Chuu chirizna gomba chik maga Gomba sum guna ra chirit zi Tani da kirgi chirizna Gomba chik chirizna Daga dobdini usugu chirizna saatag dalajig. Gungaachiga chirizna ariri jowu ariri kakhsimu tajig dangay. 어 칭아신도 위치르드나 사 곰바 근근데이나 아 곰바 제니가 끊어오니 뜻이 지금 다 좋다 다만 이제 또 없든 아 늦다치는